0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada. 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: 9. oktobra 2026. godine u svečanoj sali lokalne samouprave potpisani su ugovori o novim subvencijama za kupovinu kuća. Opština Ada je ovoga puta iz sopstvenih sredstava podržala ukupno 9 samohranih roditelja i bračnih parova prilikom kupovine doma. Od 2019. godine 73 pojedinaca i parova je dobilo ovakvu vrstu podrške od strane opštine Ada, dok je Ministarstvo za brigu o selu od 2022. godine finansiralo kupovinu kuća za 100 pojedinaca i parova. Bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva u našoj opštini. Prepoznajući značaj toga, i u buduće ćemo raditi na stvaranju uslova za ostvarenje ovog cilja. Čestitamo svim uspešnim kandidatima.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: 9. oktobra 2026. godine u svečanoj sali lokalne samouprave potpisani su ugovori o novim subvencijama za kupovinu kuća. Opština Ada je ovoga puta iz sopstvenih sredstava podržala ukupno 9 samohranih roditelja i bračnih parova prilikom kupovine doma. Od 2019. godine 73 pojedinaca i parova je dobilo ovakvu vrstu podrške od strane opštine Ada, dok je Ministarstvo za brigu o selu od 2022. godine finansiralo kupovinu kuća za 100 pojedinaca i parova. Bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva u našoj opštini. Prepoznajući značaj toga, i u buduće ćemo raditi na stvaranju uslova za ostvarenje ovog cilja. Čestitamo svim uspešnim kandidatima.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: 9. oktobra 2026. godine u svečanoj sali lokalne samouprave potpisani su ugovori o novim subvencijama za kupovinu kuća. Opština Ada je ovoga puta iz sopstvenih sredstava podržala ukupno 9 samohranih roditelja i bračnih parova prilikom kupovine doma. Od 2019. godine 73 pojedinaca i parova je dobilo ovakvu vrstu podrške od strane opštine Ada, dok je Ministarstvo za brigu o selu od 2022. godine finansiralo kupovinu kuća za 100 pojedinaca i parova. Bespovratna sredstva igraju ključnu ulogu u zadržavanju stanovništva u našoj opštini. Prepoznajući značaj toga, i u buduće ćemo raditi na stvaranju uslova za ostvarenje ovog cilja. Čestitamo svim uspešnim kandidatima.

0: Radio Ada Info. Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.

0: Radio Ada Info.
1: Obaveštavamo vas o izmeni reda vožnje besplatne minibus linije na teritoriji opštine Ada. Red vožnje važi od 1. oktobra, 5.40 Utrine, 5.50 Obornjača, 6.10 Sterino, 6.30 Ada, 6.40 Mol, 6.50 Ada, 7.05 Sterino, 7.20 Ada, 7.35 Sterino, 7.50 Utrine, 11.45 Utrine, 12 časova Obornjača, 12.15 Utrine, 13 časova Ada, 13.15 Mol, 13.30 Ada, 13.45 Sterino, 14 časova Obornjača, 14.15 Utrine, 18.30 Utrine, 18.45 Obornjača i 19 časova Utrine.